Assalamu alaikum mbokk yi ma ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam te di leen jox kenn ku nekk itam wàccu waayam man la seen mbokk pasteur Adjuma Ning ñu faral aussi di ma wax pasteur Pape Adjuma Ning ma ñëw tey ngir waxtaan ak yéen ci jotaay bi ñuy wooye mbind mu sell mi te tey li ma nar a waxtaane ak yéen mu ngi nekk ci téere kolëre bu njëkk bi téere kolëre bu njëkk bi comme ni ngeen ko xamee am na ay pàcc yu bëri te yenn ci pàcc yi mooy pàcc bi ñuy wooye tawrat pàcc boobu ñuy wooye tawrat suñu mbokk yonent yàlla Moussa moo ko bind te tey li ñuy waxtaane ci mbind mi nga xam

amone benni lu doxone sen digeunte ak beureup bobu te xam ngeen namu fa bindo moy biñu doxé ay fani fan daño ñew ci kanamu geej gi te biñu ñewé ci kanamu geej gi daño dem ba ñoo mënatu ñu jall firawna itam kaddu gi diñu jangal ne firawna dafa yew munelen ana wa bani israël ye ni koy ay dagam ak ñi liggey ak mom ne ko ñom de dem nañu mune dedet ñoñu munu ñu dem daldi tak ay wotiram tak ay fasam yek ci ak xare kat yu gëna xarañ yu nekkon ci rew misra bañu yegge ci fasi ak wotir yi nak lañu def moy dañu daw ngir dab bani israël ngir toroxal len ngir reey len ci manding bi Musa itam mi nga xamne mo jité won mbolo mi geej gi nekkon ci kanamam munuñu depp munuñu jall li kaddu gi jangale moy ci téré muccuga ci aya fuk ak ñent sar ñaar fuk ak ben ci sar fuk ak ñent aya ñaar fuk ak ben ba aya ñaar fuk ak juroom ñaar kaddu gi mune ganaw ga Musa talal loxom mu tim geej ga aji sax ji yebal ngele walam penku lu reey guddi ga yep jañax ko geej ga ndox ya xajaliko ba suuf su wow feej bani israël nak dug ci bir geej ga di dox ci kaw suuf su wow ndox ya ne saat ñagal len di jor ak chamogne bako bam ko defé wa misra daw top ci ñom fasi firawna ak witiram waref yek ak gawaram and ñom ñep ne yetem ci bir geej ga banjol joté aji sax ji dafa tollu ci bir taxawaru sawara wa and ak nir di xol xarekati misra titel len ñu fel xo mu boole ca tiye mbegey watiru ya ba neexatuñu dawal wa misra ne nan daw gaaw ba rëcc bani israël ndax kat aji sax ji moo leen di xeexal te moo dal ci suñu kaw aji sax ji nak wax Musa ne ko talalal sa loxo mu tiim géej gi ndax ndox mi dellu si ba sottiku ci kaw wa misra ñoog seen watir ware ak seeni gawar Musa talal loxom mu tiim géej ga ba bët di set géej ga dellu nam mel namu meloon wa misra di daw géej ga wal dogale leen aji sax ji fël leen ñu ne menten ndox ma dal di dellu si boole mid watir ware yak gawar yak mboolem xarekattu firawna ya ñoom ñépp dal di dee kenn rëccul mbokk yi lii mooy jàngat bi nga xam ne ñu ngi koy jàngat ci li aji sax ji xare géej ga ba waa Israël taxawee bani ci bandi Israël taxawee ci buntu géej gi firaaw na topp leen ngir toroxal leen yàlla aji sax ji dal di xotti géej gi.